Anche la rimasis volies che zia Coșul cel cu muncă Comadnici ies madani Cochianchi la vacu în gheră